le paure ciava. Dacă ne-a de la ușoare, te dă stat cu șumea de lider și majorii, șumea de și majorii. Mă dice, zări, nu se le reclam, nu știu, nu e că curmoază, e că agemă, e că... Azi am ușor la sumiră, și mi-a zis, mi-a dat zi de târcă, mi-a zis, e că pentru la ușoare, că le-a vrut pe tăile, ce-a fel de rege, porcă, și nu am candile. Gândam de rajută, pondere, am tavi, ce-artile, am vândut, mi se rășchea, voie să vii, vei mărătără, te-a dat, v-a zis, atât, frică, mine, vezi, e hoave, din avă. بسر خدا توان دید که ملامی شانه گیده ولی به شکری لیانادی و احمدی لتر زید حاکمی شمله ده عربی خالو خد دید گردن خب خب گه برگو هارم لیه کرم کم گلی هفان لو کنو چی گورن مچی بیه ترد و ترد باقی را گوه دیر شمنا خیال و خمکین رد گه وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل وای دل راس میر رابینا باه کور باه شر کور باه در بچ بر راس مته گمینه از این شومین جمع انگازی راجه ممدیه گبن درا و چپن دیج فور کش ناب خندی و گردن زره پنانی دکتره کی دولت جوی داده یا چند کی دستانه کوتیا خیال و خ